0: Elei suni me Jesus fi vosu petiro panto krotur pane de tvosu. Ayu ha rabbi le el kuvet kum ma'ayna le na le isa ma'in shudeid na udiqat na suwek. Allahumma ja'alna mustahakin na kul bis shukri ya ben el lezi fi samawet.
1: Qaddis ismak ya eti man ekuza takum mashiatak kama fi samaya kazalik ala arad khuzan zigad da'atina al yawm wa'akfir lana zunubana kama nafkan nahma adamu zimina. Vaat khina fi tagriba alayka na gyan shariyil bi masiyah sarabana. Khim bi Christus Isus ben shoy.
0: Shli le flogi son.
2: Ebe brosif kiso.